0: na kofi le ya o si bosumi ni na edwuro gui
1: eh afia me kan yo na no wenti se o peda hu sie ni papa dia mama pi ana wo edansi e wonyema papa pa ni bon so eda foma e fuyie pa enu achi be bia wo bia se wo to na pese onfama abubu ya no famra so wo de bebro kodi den mama pi ana ma den eden aye den no nsu to awia bo mframa fo he de etim ana eden etim
0: eh na me hu na chiri kwa wo hefa
1: se wo pese ohu mama pi na chiri kwa obe hu no aye dukwa matedi school no woni na ye nhwenu abonse na pente ni yero no pa cho wo pese ofre so ma to fo so 0542770375 and answer 0242516983 mama pi adansie hima wo wo chemu contractor.